0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurma, ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, svoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
3: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skockala.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Mega Store. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Mega Store. U prolazu robne kuće.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvojom.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Zatim bile to Rozga, pre svega dobro jutro, starograđani, to vam žele Gabriel i Daca, minut ostao do 8 sati, ovo već je 8 u stvari. S vama se družimo do 13, pa da čujemo vremensku prognozu i najnovije vesti iz grada.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Fino i sunčano danas u gradu Kragujevcu, maksimalna dnevna 31 stepen, dakle baš onako prijatna temperatura. Sutra maksimalna dnevna 31, pretežno sunčano, za petak kažu do 30 stepeni, sunčano za vikend 34, subota za sada, nedelja 33 u gradu Kragujevcu.

Grad Kragujevac ove školske godine prvi put subvencioniše nabavku udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola. Za ovu namenu iz gradskog budžeta izdvojeno je oko 37 miliona dinara. Crveni krst Kragujevac u saradnji sa Bolničkom bankom krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac i uz podršku grada Kragujevca organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana sutra od 10 do 14 časova. Novo izgrađeni vrtić Čarolija u Erdeću kapaciteta 270 mesta je dobio verifikaciju Ministarstva prosvete i trebalo bi da svečano bude otvoren u ponedeljak 7. septembra. Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Kragujevac je u julu ove godine postojalo 3686 turista. Tu smo, družimo se s vama na rsg.rs gde god da ste. Javite nam se gde

0: Peđa Jovanović pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastavinoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
1: Umreću zbog telepote.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvom.
4: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
5: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
6: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: hvala, doviđenja.
1: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
2: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
3: Magijam ti mali. Eto svoje džari.
1: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Sendvič, meze ili nešto treće, sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta 1239, budimska kobasica 300 grama 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa Matijević.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

Nije drugari bio to miligram, 19 stepeni u gradu, prije tih 19, a Crveni krst Kragujevac u saradnji sa Bolničkom bankom krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac i uz podršku grada Kragujevca organizuje opet akciju dobrovoljnog davanja krvi sutra, dakle od 10 do 14 časova u prostorijama Crvenog krsta Kragujevac, ulica Svetozara Markovića 7. Cilj akcije je naravno prikupljanje dobrovoljnih količina krvi i obezbeđivanje stabilnih zaliha za potrebe pacijenata kojima je ova dragocena tečnost sada neophodna. Organizatori pozivaju sve zdrave i punolete građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji dobrovoljnim davanjem krvi i pomognu onima kojima je pomoć sada najpotrebnija. Dakle, kogod može, dajte krv, spasite nekome život. Čekamo noć.

0: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Jedino što sam želeo je da doživim veliku filmsku avanturu u autu u kojem sam odrastao.
3: Ne propustite specijalnu projekciju filma Jugo ide u Ameriku, koja će biti održana u četvrtak 3. septembra od 20 časova u bioskopu Cineplex Big Kragujevac. Projekciji će prisustvovati autor filma Filip Grujić, koji će se nakon projekcije družiti sa publikom i odgovarati na pitanja gledalaca. Ulaznice su uveliko u prodaji.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

Čuli smo do gole kože. Iz Komiteta za bezbednu saobraćaja Damir Okanović se opet obraća, odnosno upozorava da su električni trotineti zabranjeni zapravo za decu mlađe od 14 godina. Roditelji mogu i krivično da odgovaraju, podsjećaju. Dakle, kako kažu, dete do 14 godine ne sme da upravlja električnim trotinetom u javnom saobraćaju, nikako ni pod kojim uslovima. Svaki roditelj koji to omogući detetu krši zakon, ističu. Dakle, vodite računa, objasnio da ako dete mlađe od 14 godina na električnom trotinetu izazove saobraćajnu nezgodu ili strada, postoji odgovornost roditelja i roditelj može da odgovara za zanemarivanje deteta. Kako kažu, deca starije od 14 godina imaju pravo da voze električne trotinete ali samo na saobraćajnicama gde je ograničenje brzine do 30 kilometara po satu i sa obaveznom upotrebom svetloodbojnog prsluka i zaštitne kacige. Dakle, vodite računa. Upozoravaju opet, Cica kreće u nastavku i Katarina Grujić.

0: Im bili to Goca Tržan, 10 sati i 2 minuta.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Prijatno toplo, danas maksimalna dnevna u gradu Kragujevcu 31 stepen, sutra takođe 31 stepen, za petak kažu do 30, sunčano i lepo vreme. Grad Kragujevac ove školske godine prvi put subvencioniše nabavku udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola. Za ovu namenu iz gradskog budžeta izdvojeno je oko 37 miliona dinara. Crveni krst Kragujevac organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana sutra od 10 do 14 časova u prostorijama Crvenog krsta Kragujevac. Najveća jesenja smotra agrara u ovom delu Srbije, 22. Šumadijski sajam poljoprivrede, biće održan od 3. do 6. septembra na Šumadija sajmu. Prema najnovim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Kragujevac je u julu ove godine postojalo 3686 turista. Manifestacija Tradicija Fest biće održana od 4. do 6. septembra na platovu Zelene pijace centar. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje sutra od 19 sati u kutiji Šibica tradicionalno veče društvenih igara. A danas stižu penzije, dakle isplata penzija je krenula danas iz kategorije samostalnih delatnosti, tako je saopšteno iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, najnovija informacija. Nastavljamo dalje i družimo se, sat otvara Ilma i ginem ponosno u nastavku. U nastavku i Dino Merlin zbog tebe.

0: period. Dino u gradu je već 26 stepeni, danas maksimalno dnevna 31, drugari oprez, svi učesnici u saobraćaju, dakle treba da budu oprezni. Škola je počela, naša deca su na ulicama, dakle na putu ka školi, tako da vozite oprezno. Idemo do srca Rima, odnosno na mesto gde se istorija prepliče sa savremenom naukom na potpuno jedan neverovatan način. Prva jutarnja svetlost obasjava Koloseum, ali zamislite ovu scenu na zalasku sunca. Dakle, tamo gde su nekada koračali gladijatori, danas tim istim korak po korak putem prolazi jedna sasvim drugačija grupa boraca, onkološki pacijenti, kažu, zajedno sa svojim lekarima i medicinskim sestrama. Ovo nije obična jedna turistička tura, već deo revolucionarnog medicinskog projekta koji povezuje čak 14 rimskih muzeja. Putovanje kroz rimski amfiteatar za ove ljude postaje duboka simbolika sopstvene velike borbe, od suočavanja sa dijagnozom preko teške bitke, pa sve do izlaska na svetlost i ponovnog pronalaženja slobode nakon lečenja. Dakle, ovo je njihova terapija, kažu. Nauka sada i zvanično potvrđuje ono što su mnogi, mnogi dugo osjećali. Lepota leči. Na sceni je neuroestetika, disciplina koja dokazuje da posmatranje umetničkog dela aktivira centar za zadovoljstvo u našem mozgu, oslobađajući dopamin i bukvalno delujući kao štit protiv stresa. Međunarodne studije jasno pokazuju da umetničko okruženje smanjuje hormon stresa, kortizol, ublažava osjećaj bole i pomaže pacijentima da lakše prebrode najteže trenutke. Šta kažete na ovu, da kažemo, terapiju, na ovaj vid lečenja? Javite nam se 062-262-84, idi dok te volim. Marija kreće.
1: Stane krvi kad opereš ruke, đavo ne spava kad ugasiš svetlo, ostaneš dete kad ti

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17. Jutrom kada krenu.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... Svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš...
1: Za nas, stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agrocesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Priča se. Da li ste znali da se u 16. veku od strane lekara savjetovalo konzumiranje duvana, jer su smatrali da se tako organizam bori protiv tumora i lošeg zadaha? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: E, čuli smo numeru na tebi je 11 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Pristojno toplo, tako ćemo da kažemo. Maksimalna dnevna danas u gradu Kragujevcu 31 stepen sunčano, sutra takođe 31 stepen sunčano, za petak kažu do 30 stepeni, vidjet ćemo za dane vikenda u nastavku druženja. Grad Kragujevac ove školske godine prvi put subvencioniše nabavku udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola. Za ovu namenu iz gradskog budžeta izdvojeno je oko 37 miliona dinara. Isplata penzija za avgust tekuće godine počela je danas za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti. Crveni krst Kragujevac organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana već sutra od 10 do 14 časova u prostorijama Crvenog krsta Kragujevac. Najveća jesenja smotra agrara u ovom delu Srbije, 22. Šumadijski sajam poljoprivrede, biće održan od 3. do 6. septembra na Šumadija sajmu. Prema najnovim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Kragujevac je u julu ove godine posetilo 3686 turista. Manifestacija Tradicija Fest biće održana od 4. do 6. septembra na platou Zelene pijace centar. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje sutra od 19 časova u kutiji Šibica tradicionalno veče društvenih igara. Zaboravite, škole su ponovo otvorene, pa se vozačima posebno skreće pažnje na povećan oprez u zonama škola. Dakle, vozite opreznije nego inače. Sergej i Kali otvaraju sat malo previše.

0: Peđa Jovanović pod vedrim nebom Zastojne bašte u četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
1: Umreću zbog tebe.
2: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvom.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

dobar dan, drugari. A, idemo do Njujorka. Njujork uvodi radikalne promene u obrazovnom sistemu. Dakle, kako kažu, državne škole u Njujorku zvanično su zabranile upotrebu veštačke inteligencije za ovu školsku godinu. Mera stupa na snagu već početkom iduće sedmice, a odluka direktno pogađa više od pola miliona najmlađih učenika od predškolskog uzrasta pa sve do, kažu, tih viših razreda osnovne škole, kako je najavljeno, učionicama koje će biti potpuno, dakle, tu će biti potpuno onemogućeno korišćenje popularnih alata, i to poput platformi ChatGPT-a i ostali koji služe za automatsko generisanje tekstova, slika i drugih nastavnih sadržaja. Dakle, bez veštačke inteligencije u Njujorku. Kako kaže gradonačelnik Njujorka, je potvrdio da je uveden zvanični moratorijum na ovu tehnologiju. Cilj je da gradske službe i prosvetni radnici provedu narednih godinu dana detaljno proučavajući dugoročne uticaje i same posljedice koje veštačka inteligencija ostavlja na razvoj i samoučenje kod dece. Šta kažete vi na ovom? Da li vam je ovo totalno normalno ili biste imali koju da dodate? 06-26-28-24. Javite nam se gde se sluša RSG, kako ste drugari. Danas maksimalno dnevno 31 u Kragujevcu, sutra 32, a trenutno je 28 stepenije.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!

Au, kakva stvar. Dobar dan, Starogređani. S vama se družimo do 13. Mi smo Gabrieli Daca, kako kažu. Uskoro video prenos vožnje uživo. Roditelji mogu, dakle, da prate svog tinejdžera, ali tamo negde u Sjedinjenim Američkim Državama za sada, ali se planira naravno širenje širom sveta. Tako je. I radi se o Uberu, jel te? Uber uvodi video prenos vožnje, dakle, dodao je novu funkciju u okviru svog servisa za tinejdžere koje roditeljima daje još jedan način da proprate njihovu vožnju. Za razliku od dosadašnjeg praćenja rute na mapi, roditelj sada može da dobije video prenos uživo sa prednje kamere telefona vozač. Funkcija je namenjena nalozima za tinejdžere, naravno, koji su povezani sa nalogom roditelja ili staratelja. Kada vožnja počne, roditelj dobije obaveštenje ukoliko je video prenos dostupan. A ako odluči da ga isključi, o tome će biti obavešten i vozač i tinejdžer. Nakon završetka vožnje, video više nije dostupan ni roditelju, ni tinejdžeru, ni vozaču. Kompanija navodi i kaže da je sigurno da je prenos šifrovan. I to se dešava u svetu, da tako kažemo. Nastavljamo dalje, Ela Joksimović u 11.53. Za dobar dan.

0: I čuli smo Funky G, drugari, 12 sati i 1 minut.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Baš lepo, fino, prijatno vreme, 31 stepen u gradu Kragujevcu, a sutra kažu 32 sunčano, petak 31, a onda subota kažu 36 stepeni sunčano, nedelja 31 sunčano. Grad Kragujevac ove školske godine prvi put subvencioniše nabavku udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola. Za ovu namenu iz gradskog budžeta izdvojeno je oko 37 miliona dinara. Isplata penzija za avgust tekuće godine počela je danas za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti. Crveni krst Kragujevac organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana već sutra od 10 do 14 časova u prostorijama Crvenog krsta Kragujevac. Najveća jesenja smotra agrara u ovom delu Srbije, 22. šumadijski sajam poljoprivrede, bit će održan od 3. do 6. septembra na Šumadija sajmu. Manifestacija Tradicija Fest bit će održana od 4. do 6. septembra na platovu Zelene pijace Centar. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje sutra od 19 časova u kutiji Šibica tradicionalno veče društvenih igara. Još jednom da podsjetimo, škole su ponovo otvorene, vozačima se posebno skreće pažnja na povećan oprez u zonama škola, svima nama u saobraćaju, dakle, dodatna pažnja zbog dece. Besprekorno loša oca Lukas otvara ovaj sat, onda i Severina, pozovi me ti.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Evo, u Kragujevcu 30 stepeni, drugari, dobar i prijatan dan vam želi Gabriel i Daca. Napravljena je nova lista, odnosno izašla lista, koje su to najpristojniji turisti na svijetu. Dobri maniri mogu mnogo da znače kada putujemo, a najnovije istraživanje pokazuje da se turisti različitih nacionalnosti prilično razlikuju kada je reč o ponašanju, trošenju novca, avanturama i odnosu prema hrani. Kako kažu, koji turisti su najpristojniji, ko ostavlja najveći bakšiš, ko najviše troši tokom putovanja, ko je najaktivniji, najsklonija avanturama i koje nacije najviše putuju upravo zbog hrane. Kada je reč o pristojnosti, prvo mesto zauzeli su turisti, naravno, iz Japana. Njih je kao najpristojnije izdvojilo preko 20% anketiranih turističkih operatera. Na drugom mestu našli su se Norvežani, a treće mesto pripalo je Švajcarcima. Slede Kanađani i Amerikanci. Na začelju ove liste našli su se Italijani. Dakle, 1% ispitanih je ocenilo ih je kao negde pristojne. Nastavljamo dalje priču o tome, ali pre toga naravno da čujemo Relju. A kad smo već kod Relja, ozbiljno je prošla dobro, ozbiljno dobro ova stvar. Koji je po vama najveći leti hit? Javite nam.

0: univara kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvom.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
4: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

bila je to Ivana Bum Nikolić. Dakle, drugari Japanci su proglašeni za najpristojnije turiste na svetu. A kako kažu, ko ima najbolje manire nakon Japanaca, na vrhu liste nalaze se Norvežani, Švajcarci i na samom začelju su Italijani. Najveći bakšiš ko ostavlja i potrošnja, dakle, uopšte, Amerikanci ubedljivo najviše troše i ostavljaju najveće napojnice, kažu posljednja istraživanja. Nemci su izabrani za najaktivnije turiste koji najviše traže avanturu, a prati ih Francuzi i Holanđani. Ko putuje zbog hrane, kada je lokalna kuhinja glavni motiv, na listi dominiraju, dakle, azijske zemlje, a prvo mesto zauzima Indija, drugo opet Japan. Čuli ste šta kažu posljednja neka istraživanja. Mi kažemo da je 30 stepeni u gradu i danas maksimalna dnevna 31. Na Kapulko kreće borba polova. S vama se druže Gabriel i Daca do 13. U nastavku programa i Marina Visković, sporedna uloga.

priča se. Da li ste znali da se neki mladi kitovi goje i po 200 kg na dan? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Bio to mir za 13 sati i 2 minuta.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Fino i toplo i narednih dana, dakle danas 31, sutra 32, sunčano, petak 31, za subotu kažu 36 stepeni, tako je u Kragujevcu, u nedelju maksimalno dneva 31 stepen. Grad Kragujevac ove školske godine prvi put subvencioniše nabavku udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola. Za ovu namenu iz gradskog budžeta izdvojeno je oko 37 miliona dinara. Isplata penzije za avgust tekuće godine je počela danas za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti. Crveni krst Kragujevac organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana već sutra od 10 do 14 časova u prostorijama Crvenog krsta. Najveća jesenja smotra agrara u ovom delu Srbije, 22. Šumadijski sajam poljoprivrede, bit će održan od 3. do 6. septembra na Šumadija sajmu. Manifestacija Tradicija Fest održava se od 4. do 6. septembra na platovu Zelene pijace centar. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje sutra od 19 časova u kutiji Šibica tradicionalno veče društvenih igara. E, drugari, vi ostali još tamo toliko vremena da vam se zahvalimo na divnom druženju i zakažemo novo već sutra od 8 sati. Ostanite uz RSG. Vole vas i ljube, Gabriel i Daca.

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Pola dva, dobar dan. Crveni krst Kragujevac i Bolnička banka krvi UKC Kragujevac uz podršku grada Kragujevca organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi sutra od 10 do 14 u prostorijama Crvenog krsta Kragujevac u ulici Svetozara Markovića 7. Organizatori su pozvali građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i svojim dobrovoljnim davanjem krvi pomognu onima kojima je ona potrebna. Iz Crvenog krsta Kragujevac apeluju na dobrovoljne davaoce da se odazovu u što većem broju kako bi akcija bila što uspešnija. Davalac krvi može biti svaka zdrava odrasla osoba starosti od 18 do 65 godina, kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, ni osobu koja bi tu krv primila. Bitno je da ne boluju od neke hronične bolesti i da imaju neku stalnu terapiju, na primjer dijabetes, anemija, astma, razni sindromi i slično, da osoba nije prehlađena, kijavičava sa temperaturom, da ima više od 50 kg, da nije pila antibiotike, lekove sa produženim dejstvom, mora da prođe 10 dana od poslednje doze, 48 sati od uzimanja drugih lekova za bolove. Od momenta rađanja tetovaže, piercinga ili operacije mora da prođe 6 meseci, period otvorenog prozora kada može da se razvije infekcija i devojke u toku ciklusa ne mogu davati krv. To su instrukcije, a kao što rekoh, akcija je sutra od 10 do 14 u prostorijama Crvenog krsta Kragujevac. Trenutno u Kragujevcu 30 stepeni. Za danas idemo do, čini mi se, 31. Ja sam mislio da je danas nešto više. Ne, subota nam je definitivno najtoplija. Sutra do 32, pa onda imamo 31, 36 u subotu, pa posle 31, 34, tako da se trend lepog i toplog letnjeg vremena nastavlja i ovog septembra, što daje realno produženi, mislim, nije produženi osjećaj leta, jer kalendarski imamo još 20-ak dana, tako da uživamo u letu maksimalno, a one prve prognoze za jesen kažu da nas očekuje i tu toplo i lepo vreme i do duše veoma, veoma blaga zima. Na playlisti je Hit do hita, pratit ću ovo naše današnje druženje. Vidim predobru staru iz 2013. Ana Nikolić Baksuze, pre toga Elena i Anastasija, tu nam je Severina sa meni omiljenom njenom Nisam kriva ja, u zagradi bezosjećina. Pre toga Devito i Nadija, Uspori dečače, a ovo što upravo čuješ u etru RSG-a je Trendback koji obožavaš, Kolonija, 1001 noć. Dobar dan i prijatno popodne.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
2: Keramika Jovanović, online prodaj. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
5: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 30 izmereno u Kragujevcu za danas, maksimum 31 sutra, do 32 čeka nas pretežno sunčano kao i u petak do 31, pa 5. 9. biće najtopliji dan, 36 je maksimala. Tačno je 14.02, vreme za vesti. Grad Kragujevac ove školske godine prvi put subvencioniše nabavku udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola, a za ovu namenu iz gradskog budžeta izdvojeno je oko 37 miliona dinara. Crveni krst Kragujevac organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi sutra od 10 do 14 časova u prostorijama Crvenog krsta. Najveća jesenja smotra agrara u ovom delu Srbije, 22. šumadijski sajam poljoprivrede, biće održan od 3. do 6. septembra na Šumadija sajmu. Manifestacija Tradicija Fest biće održana od 4. do 6. septembra na platovu Zelene pijace Centar. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje sutra od 19 časova u kutiji Šibica tradicionalno veče društvenih igara. Iskreno, to dođe moja omiljena organizacija u SKC-u, to jest dešavanje, to je to tradicionalno veče društvenih igara. Hit do hita prati nastavak ovog popodneva na RSG-u, na playlisti je Mina Jahović Feniks, pa su nam tu i Sergi Pajić i Anđelina. Stvar koja mi se jako dopada, to je Uvek imaš nebo. Pojači sredu i uživaj.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Ne znam kako se držiš ako imaš alergiju. Ja juče, odnosno sinoć, danas katastrofa, a sad vidim da je JKP Šumadija nastavilo sa aktivnostima košenja i suzbijanja ambrozije na javnim zelenim površinama širom grada, što znači ako si u mojoj grupi, ovo je vest za tebe i mene da se malo radujemo, da će nam biti bolje. U okviru redovnog održavanja planirano je uklanjanje ambrozije na ukupno 37 hektara, odnosno na 32 lokacije na teritoriji našeg grada. Tokom jula ekipe JKP Šumadija pokosile su površine pod ambrozijom na ukupno 110.200 kvadratnih metara na 12 lokacija, dok je tokom avgusta košenje obavljeno na još 75.950 kvadratnih metara na 10 lokacija. Ambrozija je jedna od najrasprostranjenijih invazivnih korovskih biljaka, a njen polen spada među najjače prirodne alergene. Može da izazove izražene alergijske reakcije i zdravstvene tegobe kod oko 20% populacije, zbog čega je njeno pravovremeno uklanjanje posebno važno. Kako bi se smanjilo prisustvo ovog alergena i zaštitilo zdravlje građana, aktivnosti na košenju i suzbijanju ambrozije na zahvaćenim javnim površinama biće nastavljene i narednih dana, što znači, kažem, ako kojim slučajem kao i ja mučiš muku sa istom, eto, trebalo bi da se desi olakšanje u narednom periodu. Što se playlisti tiče, tu nam je Amadeus Band, tu je Breskvica, Magla Band, pre svih njih Nikolija, slušamo Amigo.

bih da sam broj. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga i hitova za sva vremena. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Peđa Jovanović pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastavinoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića. Umreću zbog te
1: lepote. Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Priča se. Da li ste znali da je Sofija najpopularnije ime na svetu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: To su Ivan Simić i Marina Tadić. Stvar se zove Titanik. Kad smo kod Titanika, ajde malo o putovanjima.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: Bukvalno nećeš verovati da je trend koji je izdominirao ove godine što se tiče turizma. Sleep turizam, to je apsolutni hit u svetu putovanja. Pišu evo svi lifestyle magazini o tom luksuznom trendu i to je dominacija, kažu, ove sezone. Ljudi su toliko pregoreli, toliko sumorni da sada ne uplaćuju skupe hotele zbog pogleda na okean ili noćnog provoda, plaćaju 1000 evra da bi samo spavali. Najpoznatiji svetski hoteli sada su ponudili čak i specijalne sobe koje su zvučno potpuno izolovane, nemaju televizore, ali zato imaju pametne dušeke koji prate temperaturu tvog tela i posebne menije. Ovo ćete sada šokirati, za jastuke. Da, bukvalno dobiješ meni za jastuke, ti ga biraš kao glavno jelo u restoranu. Najluksuznija mesta idu toliko daleko da imaju takozvani Sleep concierge radnika i njegov jedini posao je da ti pripremi idealnu kupku, upali prave mirise i donese specijalni čaj kako bi zaspao kao beba. Ljudi bukvalno putuju na drugi kraj sveta, prijave se u hotel i ne izlaze iz kreveta po 3 dana, a industrija wellness spavanja trenutno vredi milijarde. Šta ti kažeš, da li ti ovaj odmor zvuči primamljivo? Da li bi ti bilo okej da platiš avionsku kartu samo da se konačno ljudski naspavaš, ili misliš da je to čisto bacanje para i da na put i dalje treba ići zato što ti se ide na put, hoćeš nešto da vidiš, da doživiš nešto novo? Piši na Viberu, tu sam, 062-26-28-24. Hit do hita prati nastavak druženja. Ovo su Đorđe i Dušan Kurtić.

0: Nataša Bekvalac, Čula se crta, 15:01.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: 31 izmereno u prethodnom satu, to je maksimum za danas, sutra do 32, u petak do 31, čeka na sunčano vreme narednih 5 dana. Sada vesti. Grad Kragujevac ove školske godine prvi put subvencioniše nabavku udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola. Crveni krst Kragujevac organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi sutra od 10 do 14 časova u svojim prostorijama. Manifestacija Tradicija Fest biće održana od 4. do 6. septembra na platovu Zelene pijace centar. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje sutra od 19 časova u kutiji Šibica tradicionalno veče društvenih igara. Idemo dalje kroz ovo popodne uz hit do hita ovog drugog devetog gamna. Takva sam nam je sledeća na playlisti. Tu su nam Adi, Šoše i Saša Matić. Ili kako sam ja juče rekao, Adi i Šoše. Adi, Saša, Daljine, a onda i Teodora. Šta bi ti pojači sredu i oživa i Vanja ti pravi društvo.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG popodne sa Vanjom.
2: Kafeterija misli na tebe, a svi smo skloni tome da samo besciljno scrollujemo društvenim mrežama i da upadnemo u takozvani doom scrolling, i toliko se pričalo o njemu da neću sad to, da ti zamaram mozak ponovo sa istim frazama, već da ti kažem šta su stručnjaci pronašli da zamenimo taj doom scrolling. Baš je potrebno da aktiviramo mozak. Pazi ovako, dopaminski meni, tako se zove taj novi trik. Ideja je da napravimo bukvalno pravi pravcati restoranski meni za naš mozak, pun stvari koje nas istinski usrećuju. I sad moramo da napišemo na papiru predjelo, dve tačke, pa tu napišemo recimo 5 minuta istezanja ili omiljena pesma. Onda glavno jelo, biramo nešto veće. Da li je to šetnja sa psom, kafa sa prijateljem, apsolutno nebitno, ali moramo to da napišemo kao da imamo meni. I onda ide desert, epizoda omiljene serije, šta god, igranje društvenih igara, opet sa prijateljima, šta god. Poenta je da kada ti je dosadno i mozak traži jeftin dopamin sa ekrana, umesto telefona otvoriš taj svoj meni, ali ovde treba da napraviš više tih različitih ponuda i naručiš aktivnost. Psiholozi su oduševljeni, kažu da ovo vraća potpunu kontrolu i radost u naše ruke. E sad mene zanima šta bi se našlo na tvom dopaminskom meniju danas kao glavno jelo. Piši mi na Viber 062-26-28-24, družimo se i tamo, a ja ti u 15 i 19 puštam stvari iz 99. Zove se Samo ti, slušamo Željka Joksimovića.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
2: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvom.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kobasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa Matijević.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
6: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: How to Lose Guy in 10 Days, film uz koji se i dalje mnogi smeju, iako je od premijere prošlo pune 23 godine, e pa, pripremi se, stiže jedan ozbiljen hollywoodski comeback. Upravo je odjeknula vest da se uveliko sprema nastavak ove kultne romantične komedije. Projekat se krčka u studiju Paramount, a ono što najviše obećava jeste da je sama Kate Hanson uskočila u ulogu producentkinje. Najveća želja celog tima je da se Matthew McConaughey ponovo pojavi u ulozi Benjamina, što bi bio njegov veliki povratak romantičnim komedijama nakon dužeg vremena. E sad, iako su mnogi u transu od sreće, postoji naravno i druga podela na internetu. Puno ljudi prevrće očima uz komentar da Hollywood zaista preteruje i da savršene završetke iz prošlosti jednostavno ne treba dirati. Jer kao tako se samo pokvari magija tog originala. Šta ti kažeš, da li jedva čekaš da ponovo vidiš ovaj ludi par na ekranu ili su ekipi koja misli, ili si u ekipi koja misli da neke priče apsolutno ne treba oživljavati? Ja sam tako bio skeptičan kada se pojavila ona priča o And Just Like That, odnosno nastavku Seksi grada, na kraju odgledao sve te sezone. Nije to bilo to, ali ne mogu da kažem da mi nije prijalo da ih vidim, pa onako polovično na okupu, iako nije baš polovično, jer njih tri su bile tu, ne četvrta Samantha, ali svejedno kao prijalo mi je da ponovo vidim tu ekipu, bar tako delimično, i da propratim još ostatak priče. U kojoj si ti grupi, da li rado pratiš te nastavke ili pak misliš da neki kraj treba da ostane kraj kada se završi? Piši na Viberu, tu sam 062-26-28-24. Ajde sad jedna letnja, miris Mediterana, sluša se Nikolija.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 32 je merenje iz prethodnog sata, tako da smo maksimum premašili jer je 31 bilo najavljeno i sutra do 32 uz pretežno sunčano, 31 u petak 16.01 vreme za vesti. Grad Kragujevac ove školske godine prvi put subvencioniše nabavku udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola. Crveni krst Kragujevac organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi sutra od 10 do 14 časova u svojim prostorijama. Manifestacija Tradicija Fest biće održana od 4. do 6. septembra na platovu Zelene pijace centar. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje sutra od 19 časova u kutije Šibica tradicionalno veče društvenih igara.
3: Mali petak, mali petak. Sa Isidorom i Vanjom, sredom od 4 do 6 popodne.
2: Vreme je da počne mali petak, 16.02, evo tu je Isidora.
4: Dobar dan.
2: Priče su nam spremne za ovo druženje, šta ti je?
4: Da li me struja?
2: Dobro, dobro, živa je i tu je, to je bitno. Donjela si neko negativno na elektrisanje, izgleda da ti kažem.
4: Što ne kažeš pozitivno, nego odmah negativno.
2: Hoćeš da kažeš da je ovde onda bilo negativno, pa te...
4: Pa da, pa dobro. Sam ja donela pozitivu.
2: A, pozitivu, pa uništavaš moju negativu, dobro, može i tako. Eto ti pozitiva te udarila. Tu smo, družimo se sve do 6 i ove srede uz naravno hit do hita. Ilma Karahmet nam je sledeći na playlisti, pa pričamo ubrzo.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje. Najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Jedino što sam želeo je da doživim veliku filmsku avanturu u autu u kojem sam odrastao.
5: Ne propustite specijalnu projekciju filma Jugo ide u Ameriku, koja će biti održana u četvrtak 3. septembra od 20 časova u bioskopu Cineplex Big Kragujevac. Projekciji će prisustvovati autor filma Filip Grujić, koji će se nakon projekcije družiti sa publikom i odgovarati na pitanja gledalaca. Ulaznice su uveliko u prodaji.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Čuli smo Džogani, 16:25, kazaljke poklopljene, kafeterija misli na tebe, mali petak je u toku i Sidora i Vanja ti pravi društvo sve do 6 i sad baš nešto ćaskamo. Koliko smo uvek umorni ono kada dođe kraj radnog vremena i tako dalje?
1: Jeste, i to radno vreme koga je izmislio?
0: I Sidora prekuka zbog svog drugog posla. Ti i tekako znaš kako izgleda kada moraš da piješ treću kafu i tako nešto da bi ostala skoncentrisana.
1: Da.
0: Pojavio se novi svetski trend, a to je chronoworking. Nije onaj klasičan koji pokušavaju da usvoje ono, ajde da radimo 4 dana više ili da radimo 5 dana manje sati.
1: Ne.
0: Chronoworking je savršena stvar.
1: Šta se dešava? Firme sada puštaju zaposlene da radi isključivo u skladu sa svojim biološkim satom. Ako si rano ranilica, odnosno ptica rano ranilica, tvoj rad kreće u 7 ujutru, a završava se ranije. A ako si noćna ptica,
0: kao ja,
1: i kao ja, mozak ti najbolje radi tek popodne. Tvoje smene počinju tek od podneva i stručnici tvrde da upravo ovako može samo da se ubije stres i da se drastično poveća produktivnost na poslu.
0: Da.
1: Onda kad se nekom spava, kad se mozgu spava, da spava, ne da radi.
0: Tako je. Mnogo mi se dopada, ne verujem da će ikada stići kod nas, to je nova test faza.
1: Pa neće, mislim, zato što je cijel sistem generalno tih stvari skoncentrisana jutro. Znaš,
0: da.
1: ne može prosto.
0: To je tako neko izmislio i sad mi to moramo strogo da pratimo, a mi ne želimo da pratimo. Mislim, ja se u stvari ne želim, meni su stavili da počinje od 13 zato što ja pre toga ne funkcionišem nikako.
1: Ti si mogu i da biraš, čoveče.
0: Jesam, ja sam uvek birao svoje podne jer sam noćna ptica, tako da ja nekada noću volim u 12 da sednem i da se bavim našim digitalnim kanalima. To mi je omiljeno kad
1: da.
0: Se u 12 ulogujem i odjednom kreće zamena izmena na folku pa na popu pa onda trending.
1: Znaš šta, stavljamo sad mišljenje, odnosno glasanje, koje je tvoje idealno radno vreme. I
0: da.
1: Evo mogu ja prva da kažem.
0: Ajde.
1: Šta treba da se onako, od 10 do 2.
0: Da radiš 4 sata?
1: Da.
0: Vau, kako si ti to super smislila. Ne, najbolje da radimo 2 sata.
1: Najče radno vreme i za, mislim da ta 4 sata su, da, ajde ne pritarujem, nek bude od 9 do 2. Kao studentska služba.
0: Jasno, za moje od 1 do 6 meni je to super. Ja tu ništa ne bih dirao, što bi rekao čovjek.
1: Ajde da čujemo i ostale.
0: Čekamo tvoje mišljenje na 062-66-8844. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvoje.
3: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: petak, mali petak sa Isidorom i Vanjom.
1: Evo nas, nastavljamo ovo druženje. Da li si ikada primetila kako se ljudi potpuno promene čim spakuju kofer i otputuju van zemlje?
2: Da. Svi, ja mislim da svi.
1: Apsolutno, nema osobe koja ne. Imamo jedno novo svetsko istraživanje.
2: Tako je, koje se sprovelo među turističkim agencijama i vodičima i otkrilo je surovu istinu o tome ko su najbolji, a ko najgori gosti na svetu.
1: Titulu najpristojnijih i najkulturnijih odneli ubedljivo Japanci. Ja se šokirao kad sam to video.
2: Odmah iza njih, po lepom ponašanju, su Norvežani i Švajcarci.
1: A sa druge strane, na samom dnu liste po pristojnosti našli su se, ja stvarno ne mogu da verujem, Italijani.
2: Nija. Ako pitate konobare i ugostitelje koga najviše vole da vide na vratima, to su ubedljivo Amerikanci. Oni najviše vole da troše i ostavljaju najbolje bakšiše gde god da se pojave.
1: A kada je reč o ludim avanturama i istraživanju, tu dominiraju Nemci i Francuzi, dok su Indici i Japanci najveći gurmani kojima je hrana glavni motiv za putovanje. Ja stvarno ne mogu da verujem ovo istraživanje, ali dobro.
2: U kojoj kategoriju spadaš ti kada spakuješ svoj kofer? Da li juriš u avanturu ili trošiš pare na dobru hranu ili samo tražiš mir i tišinu? Evo, već znam za Vanju, on traži mir,
1: ja tražim mir i tišinu.
2: A ja, boga mi, dobru hranu.
1: Ja sam za ovaj sleep turizam o kom sam pričao pre nego što si ti došla. Kako bi mi sad leglo negde da odem taj neki udoban krevet,
2: nešto. Da nigde nikog nema.
1: Samo odmor, mir, tišina i spavanje. Ovo je novi Mirza, pjevam, ne plačem.
2: Uživaj.

Priča se. Da li ste znali da u nemačkim zatvorima ne postoji kazna za zatvorske begunce, jer se smatra da je sloboda osnovni ljudski instinkt? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Što se vremena tiče, 32 i dalje u Kragujevcu, to je sutra maksimum, u petak ćemo do 31 uz pretežno sunčano, onda imamo sunčano veoma toplo u subotu do 36, u nedelju 31, ponedeljak 34, čeka nas sunčano vreme. Tačno je 17, prelazimo na vesti. Crveni krst Kragujevac organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi sutra od 10 do 14 časova u svojim prostorijama. U nedelju od 8 do 17 časova u Centru za internističku onkologiju i prostorijama Hiruške poliklinike biće organizovani besplatni kardiološki, endokrinološki i neurološki pregledi. Manifestacija Tradicija Fest biće održana od 4. do 6. septembra na platovu Zelene pijace centar. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje sutra od 19 časova u kutiji Šibica tradicionalno veče društvenih igara.
3: Mali petak, mali petak. Sa Isidorom i Vanjom, sredom od 4 do 6 popodne.
2: Nastavlja se mali petak.
4: Tako je, ulazim u drugi sat, ostani sa nama sve do 6.
2: Slušamo hit do hita, tu nam je Kovačević sa pesmom Tanana, ali i Sanja Vučić Lako je njoj, pre svega toga za start sata Magle Band i Suza Slane.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... se veseliš.
1: Za nas stanica kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Mali petak, mali petak, sa Isidorom i Vanjom.
2: I evo nas.
3: Tu smo, nastavlja se ovaj mali petak.
2: Tako je, i još jedna zanimljiva priča u ovom satu. Jel si igrao GTA nekada?
3: Naravno, moja omiljena igrica. To je jedino mesto gde ja znam da igram, da vozim.
2: E, a svi gejmeri u svetu trenutno odbrojavaju do izlaska novog GTA 6. I uz to jedan viralan video koji je posvađao sve parove. Možda ne sve, ali većinu parova. Naime, o čemu se radi, jedna tiktokerka Shelby Hez, ti je znaš, verovatno ja ne, koju prati milion ljudi, snimila je jedan video u kom je poručila svim devojkama da strogo zabrane svojim momcima, ali i muževima, da igraju novi GTA.
3: Razlog, u novom delu igre igrač mora da održava vezu sa virtualnom devojkom, moraš da šalješ poruke, da izdvajaš vreme, da je vodiš na sastanke, ona se čak i naljuti ako je ignorišeš, a tu su naravno i klasični GTA striptease klubovi.
2: Jo, bože. Dok su jedne devojke poručile ovoj tiktokerki bravo što ih je obavestila.
3: Da, jer kao kod njih to ne prolazi.
2: Da, druge su je prozivale da je neverovatno nesigurna i da prosto to nije normalno, da, da je to samo igrica.
3: Da, pa podsjetili su da i u Simsu recimo se rade mnogo gore stvari, a kreatori igre su odmah morali da reaguju i objasne da taj romantični deo sa slanjem poruka je potpuno opcionalan. Igra inače stiže 19. novembra.
2: A ti nam priznaj šta bi ti radi, ali bi bio okej ili ne?
3: A što da ne budemo, mislim ti i ja smo imali ovu temu.
2: Mi smo imali, zašto biješe?
3: Pa imali smo sličnu temu, da li je...
2: Zato što si jedna devojka naljutila, na, je li tako nešto bilo?
3: Jo, jeste, isto nešto zbog igrice.
2: Obrađivali smo, da.
3: Jeste, ne, isto je bila tako neka... nešto vezano za igricu. Ne, što je njen momak igrao igricu sa nekom ženskom osobom.
2: Da, da, da, da, da.
3: Pa su
2: da,
3: oni u igrici
2: se
3: bili nešto i kao da li je to prevara ili nije. Moj stav je tada bio ne, moj stav je i dalje ne, nije prevara ako u GTA mora da odigra taj deo.
2: A ovo mi tek nije prevara.
3: Pa, mislim, pazi,
2: uopšte mi nije, opcioni... ne, kao nije, ovde se ne vodi polemika o tome da li je prevara, da, nego da, da, da li je okej ili nije.
3: Meni ovo skroz mi je okej. Pa, da, jeste opcioni deo.
2: Da, to baš da igra igricu sa ženskom osobom. Šta je on bio? Par u igri? Ne znam.
3: Jeste, oni su bili par u igri. Da,
2: ma,
3: tebi to nikako nije bilo okej. Okay. Meni totalno nebitno i taj deo, jer sam i tad rekao otkud ja znam ko je sa druge strane, možda i nije ta devojka, možda je neki drugi lik, to se nikada ne zna. Ovo mi je tek apsolutno,
2: ma,
3: apsolutno okej.
2: Okay. Ja, žene, žene, puste žene.
3: Edit, livad.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Peđa Jovanović pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti 3. septembra uz Peđu Jovanovića.

0: zvezdane. Nema ljubavi, nema mržnje, nema ničega. 9 minuta do 6, stigli polako do kraja ovog malog petka, kao i svakog malog petka, odnosno svake srede. Srećne vesti za sam kraj, pa evo krenut ću ja. U prvoj polovini ove godine u brazilskom delu Amazona posečeno je oko 1300 km kvadratnih šume, naspram 2090 u istom periodu prošle godine. To je najniži nivo seče u poslednjih 10 godina.
1: A deca u Londonu ponovo dišu lakše. Posle uvođene nove zone niskih emisija, zvanično je pao broj školaraca sa oslabljenim funkcijom pluća.
0: Nepal uspe ono što je delovalo nemoguće, broj tigrova više nego utrostručen. Za samo 17 godina populacija tigrova više je nego utrostručena, a Nepal je prvi ispunio globalni cilj njihovog udvostručavanja.
1: Treću godinu za redom u svijetu je manje gladnih ljudi. Prema izvještaju Ujedinjenih nacija iz jula, 7,8% svetske populacije bilo je gladno u 2025. godini, a pad na 8,1% u 2026. godini i u 2022. godini najveći napredak zabeležen je u Aziji i Latinoj Americi.
0: Bravo, bravo, prelepo. Bravo, prelepo. Završavamo ovde mali petak, a podelili smo i neke lepe vesti da ne bude sve tmurno, sumorno, tužno, u nastavku Hit do Hita na 104.3rsg.rs.
1: Tako je, slušamo se naredne srede, ja vas ovde pozdravljam.
0: Uživaj u ostatku srede i u ostalim danima, čujemo se sledeće srede. Ja sam tu ponovo sa Nevenom sutra od 13, pa se družimo sve do 18 u okviru RSG popodneva. Ćao, ćao! Ćao.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da u svetu na svakih 10 sekundi alkohol ubije po jednu osobu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Jedino što sam želeo je da doživim veliku filmsku avanturu u autu u kojem sam odrastao.
4: Ne propustite specijalnu projekciju filma Jugo ide u Ameriku, koja će biti održana u četvrtak 3. septembra od 20 časova u bioskopu Cineplex Big Kragujevac. Projekciji će prisustvovati autor filma Filip Grujić, koji će se nakon projekcije družiti sa publikom i odgovarati na pitanja gledalaca. Ulaznice su uveliko u prodaji.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra, uz Peđu Jovanovića.
3: Umreću zbog telepota.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Priča se. Da li ste znali da je prvi električni taksi uveden u Londonu 1897. godine? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, oda se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.